0: Especialmente na provincia de Ourense era un dos seus pilotos máis recoñecidos. Jesús López Pijo faleceu nun accidente cando disputaba a subida a Taboadela. Dous espectadores resultaron tamén feridos. Imos a completar en Onda Cero Ourense con Xesús Álvarez.
1: O automobilismo ourensán está de loito tras lo grave sinistro acontecido onte na subida a Taboadela, onde perdía vida o piloto ourensán de 48 anos Jesús López, e quedaban feridos con fracturas e golpes dous espectadores que foron trasladados ao hospital de Ourense, tamén o piloto Pablo Rey, que sufriu queimaduras o tentar prestar auxilio accidentado logo de que o seu vehículo comenzara a arder tras impactar violentamente contra unha árbore a carón dunha casa. Un suceso que ocurrió a mediodía cando se disputaba a terceira manga e que foi cancelado de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, dende onde expresaron as súas condolencias á familia de Jesús López, piloto alcumado Pijo de longa trayectoria e que resentaba un taller mecánico en Seisalvo, en Ourense. Escuderías, aficionados e institucións choran hoxe tamén a súa morte.
0: Saben que a esta hora comunicamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para contarlles como experta a comunidade, como están a transcurrir as primeiras horas da mañá en Ourense, a que ya acabamos de contar, sen dúbida, a nova deste día, destas últimas horas. Xesús, quedanos por saber con que tempo expertades.
1: Brúas molladas, 16 graus na capital ourensán, onde non chove. Temos agora máis claros que nubes tras as treboadas das últimas horas que se prolongaron de madrugada, e a temperatura mínima resistiuse na Veiga con 8 graus. Mantense alerta amarela por choiva e treboadas no sur da provincia.
0: Pois imos con esa rolda polas emisoras de Onda Cero Galicia. Seguimos en Vigo, Rubén Rey.
2: 18 graus e ceos despexados, un tance de serán entre o alcalde de Bayona, Vázquez Almuña, e o de Vigo, Abel Caballero, a petición do primeiro. Sobre a mesa, a petición de axuda de agua, en definitiva, de Bayona a Vigo, pedirá Bayona conectarse o embalse de Zamans a través do suministro de Nigrán.
0: Bueno, pois seguimos tamén na Coruña. Fernán Roca.
3: Temos ceos anubrados e 18 graus, un menos en Ferrol. A Plataforma polo Dereito á Vivenda formalizará este luns unha nova denuncia contra as vivendas turísticas ilegais. O colectivo registrará 28 reclamacións para exixir un incremento de inspección, sancións e o peche de inmobles que incumplan a normativa.
0: Seguimos tamén en Lugo. Ali está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 16 graus de temperatura. Unha gran tormenta con aparato eléctrico deixou onte a medianoite a boa parte da cidade de Lugo sen luz. En moitos lugares recuperouse o servizo despois da tormenta, aínda que outros continuaban totalmente a escuras a primeira hora desta mañá.
0: Seguimos en Pontevedra. Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, chubascos intermitentes e arestora na temperatura de 16 graus. O problemas no centro penitenciario de Alhama. Este fin de semana tivemos constancia de que un interno intentou acoitelar a un funcionario da prisión cun mango dun cepillo dental afilado durante un registro. Os feitos tiveron lugar no módulo 14, módulo destinado a presos peligrosos.
0: Imos a finalizar este percorrido en Santiago de Compostela con María Teijeiro.
6: Amencemos coas rúas molladas e 16 graus. Nova demora no contrato do transporte urbano de Santiago logo da presentación dun recurso da terceira mellor das cinco ofertas presentadas. Agora o TAC Gal ten 2 meses de prazo para pronunciarse. O goberno de San Martín tiña intención de asinar o contrato este mesmo mes.
0: Bueno, pois isto é así é como experta Galicia. Ademais, Galicia experta con chuvia, ¿eh? Xa saben que as precipitacións que comezaron xa nestas últimas horas van a estar connosco con máis ou menos intensidade prácticamente toda a semana, segundo o pronóstico de Meteo Galicia. Ademais, as precipitacións chegaron tamén cargadas con aparato eléctrico. Nas últimas horas caeron case 2.200 rayos en toda a comunidade e ocasionando algúns deles sucesos como os destrozos nunha casa na parroquia de Priegue, ni gran sen feridos, pero con moitos danos materiais. E tamén se cree que os rayos están detrás de algún dos incendios registrados nas últimas horas na provincia de Ourense. Arestora, ainda temos activo un incendio no concello de Lobios, na parroquia de Manín, registrase dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. O máis importante, iso sí, en canto á superficie queimada, é o do concello de Padrenda, 20 hectáreas, medio rural, iso sí, de uno por controlado, onte a noite. Tamén tivemos e temos incendios en Fitoiro, en Chandrexa de Queixa e na parroquia de Gudín, en Xinzo. Bueno, os sucesos cos rayos son a cara B deste cambio meteorolóxico. A cara A é que as precipitacións eran e son moi agardadas para ver se contribúen a paliar as consecuencias da seca. Xa saben que os concellos non baixan a garda, temos a meirande de parte adoptando medidas, a maioría están en prealerta, hai unha treintena directamente en alerta. Concello adoptando medidas, por exemplo, Curtis, no que tamén nos detemos, porque neste debate que se reabre sobre a construción ou non de novos encoros, o concello de Curtis márcase como obxectivo a drenaxe do encoro do que se abastece para recuperar toda a súa capacidade. O alcalde...
7: En moitas

0: Onda Cero Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días, a chuvia volveu a nosa comunidade e non viu soa. Estamos xa a contar, case 2.200 raios caeron a nosa comunidade en só 24 horas. Permanece en alerta amarela por fortes precipitacións a conca do río Miño, seu paso pola provincia de Pontevedra, os concellos que están nesa conca, e tamén os concellos do sur da provincia de Ourense. Estes raios dos que estivemos e que estamos a falar, que nos acompañaron estas últimas horas, crese que puderon estar detrás de algúns dos incendios que prenderon o domingo na provincia de Ourense. O máis importante en canto a superficie queimada, 20 hectáreas, no concello de Padrenda, está xa extinguido, segundo informaba esta mesma mañá a Consellería de Medio Rural. Tamén extinguido o incendio localizado na parroquia de Maní, no concello de Lobios. Non chegou a unha hectárea a superficie queimada, pero o queimado sí que foi dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Na rede de observación de Meteo Galicia, o que observamos é que agora mesmo os puntos de Galicia no que máis chove ou choveu nesta mañá, concello de Oia, concello de Tui, onte, por exemplo, no concello de Zas, superaron os 36 litros por metro cadrado. Bueno, son as localidades nas que, pois iso, segundo Meteo Galicia, máis auga caeu nestas últimas horas, algunhas pola mañá, onte, pues, tamén aí concello de Zas. Veremos se estas precipitacións, as destes días, contribúen, é moi prematuro aseguralo ou facer unha estimación, a ver si contribúen a mellorar a problemática da seca que afrontan a meirán de parte dos concellos galegos. Hoxe detémonos como exemplo no concello coruñés de Curtis. É un dos concellos nos que xa tiveron que tirar de cisternas. O alcalde Javier Caínzos explicaba as medidas que están a adoptar. Froito dun traballo ou planificación previa. Quedámonos con isto precisamente como reflexión nesa planificación previa.
3: Vamos de manifesto a todas as empresas que o precisaran. Si se daba circunstancia, chegábamos a esa situación, hai que prever os temas de que podíamos cofinanciar o abastecemento de cisternas. Para eso tamén houve empresas, e incluso nós desde o concello fixemos unha operatividade, o tempo que nos levaba a descarga desas cisternas, como facelo, o tempo que levaba prevernos nesta situación.
2: No debate que se reabriu sobre a construción ou non a necesidade de construir ou non novos encoros, o concello de Curtis sobre a mesa márcase outro

0: outro obxectivo, pero que tamén é interesante, valorar a dragaxe do encoro do que se abastece para recuperar a súa capacidade total de, pois eso, de posibilidades de auga que se acumule, de auga que se poida embalsar. Escoitamos.
1: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. É o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
0: Bueno, pois é tamén unha terceira vía, esa dragaxe tamén, que se pode facer dos encoros. Veremos as chuvias destes días, estas últimas horas, as que aínda tamén hai pronóstica Meteo Galicia para a próxima xornada, a ver se sirven para aliviar un pouco esta situación de prealerta por seca que se vive na meirande parte dos concellos, nunha treintena directamente alerta por seca. Bueno, dos sucesos máis salientados destas últimas horas, sen dúbida, salientamos o falecemento do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo, nun accidente cando disputaba a subida a Taboadelo, un accidente no que resultaron feridos dous espectadores. Hai loito no motor galego. Xesús Álvarez.
2: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que falecía onte a mediodía nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taboadela en Ourense, cando disputaba a terceira manga, e por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que resultaron feridos, sofrendo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao hospital de Ourense. A proba era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López, o primeiro piloto falecido nunha proba de montaña, moi coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seisalvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego, con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias de do ámbito institucional.
0: Galicia, unha terra de afeccionados ao motor, deportes de motor, esta nova conmocionou a boa parte tamén desa familia do motor en Galicia. Bueno, o 112 informou esta mañá do achádego contra Soito do corpo sen vida dun home, dicían, a carón dunha nave industrial no polígono de Navia, cidade de Vigo. Dicían, a policía abriu unha investigación para establecer as circunstancias da morte. Pois ben, o que se puido confirmar nestes últimos minutos é que foron os traballadores desta empresa os que se puxeron en contacto co 112, porque regresaron das súas vacacións e no aparcadoiro da empresa foi onde atoparon o cadáver deste home, en principio sen signos de violencia. Estás a investigar, como dicíamos, por parte da policía, pois este suceso. Tamén estaba previsto que hoxe pasen a disposición xudicial en Ribeira, Tribunal de Instancia de Ribeira, os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia. En concreto, na Pobra do Caramiñal. Máis de 1.400 kilos de cocaína interceptados, entre os detidos o líder histórico do clan dos Fanchos. Completamos con María Teijeiro.
3: A Policía Nacional confirma a detención de tres varóns, entre eles o líder do histórico clan Os Fanchos. Estaríamos, polo tanto, falando dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Os investigadores sitúan a este home como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. En total, foron incautados 1.410 kilos de cocaína ocultos nunha gardería vinculada a este clan, 100 gramos de heroína e diñeiro en efectivo. A investigación, que contou coa colaboración da DEA, iniciouse o pasado día 20, logo de que os axentes tiveran coñecemento de que dúas embarcacións terían introducido unha importante cantidade de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal. A droga foi incautada nunha vivenda e nun cobertizo anexo próximos concretamente á praia do Conchido. Entre os arrestados habería tamén un home de nacionalidade croata, o que os investigadores lle atribúen o papel de notario, e é que hai medios que apuntan a que a droga tería como destinataria unha organización criminal dos Balcanes e que o seu destino final sería Centro Europa. Os detidos están acusados de presuntos delictos de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas.
0: Na cidade de Ourense, a Policía Nacional detivo un home de 33 anos como sospeitoso dun delito de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro home afortunadamente sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia, isto é no barrio do 21, en Ourense, supostamente a orixe deste, bueno, deste suceso. Estaría nunha discusión previa entre ambos dous homes a saída dun local de lecer nocturno, din, por un asunto presuntamente relacionado con cartos. Este home, o detido, está previsto tamén que pase pois, a disposición xudicial próximamente. Tamén estamos atentos a esta cuestión. Arestora, estáse a celebrar vía telemática a reunión extraordinaria convocada polo Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas, aí está tamén participando obviamente Galicia, para o envío de vacinas a Ceuta. Contaremoslles que dé de sí cando o remate, por suposto, comezaba pois pasados uns minutiños, ás 12 deste mediodía. E tamén estamos moi atentos a que unha visita que está a producirse a Arestora en Vigo dende aí uns minutos, o ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustinduy, está a visitar o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas. Está na Universidade de Vigo. Tamén lles contaremos que dá de sí esta visita. Como contamos, outra visita, neste caso, non aquí en Galicia, moi pretiño, nunha localidade que coñecemos ben, Vilanova de Cerveira. Ata alí se desplazou o presidente da República de Portugal, Antonio José Segura. Estaba na inauguración da Bienal, unha Bienal Internacional sobre Territorios en Fronteiras, e poñía de exemplo Territorios en Fronteiras a quen? Pois norte de Portugal, Galicia, Vilanova de Cerveira, a Guarda.
4: A fronteira de água que nos separa de a Guarda deixou de ser física e passou a ser
0: a fronteira de água, o río Miño que nos separa da Guarda, poñei de exemplo, ese río Miño que nos separa Galicia norte de Portugal, pero que xa non nos separa tanto, dicía, aquí un exemplo, prácticamente sen fronteiras, dicía, o mellor queda aí unha fronteira mental, pero nada máis. E nos poñía de exemplo, por qué? Porque nesta xornada falase moito de fronteiras. Están a contar os nosos compañeiros dos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España. Hoxe as olladas volven a estar en Ucraína, que está conmemorando o seu día da independencia. Hai nunha guerra de fronteiras e por iso poñía o presidente de Portugal de exemplo, pois eso, o Territorios en Fronteiras como exemplo, dicía, Vilanova de Cerveira, a Guarda, realmente todo o norte de Portugal, toda Galicia. Bueno, así rematamos. Agora quedan coas novas e o entretemento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bos días.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: 22 minutos de la tarde, nos vamos a Ferrol con música de Ferrol, que yo cada vez que hablo de Ferrol y me acuerdo de Ferrol siempre y que puedo, tiene que sonar la orquesta Trébol Cocavalo, este precioso paso doble. Y es que en Ferrol ya hoy ha habido un paso adelante en obras de mellora da rede de saneamento y depuración no rural. Allá ha estado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y también ha estado Manuel Sendón, que es el presidente de la Agrupación de Asociaciones de la Zona Rural de Ferrol. Manuel Sendón, vos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Gracias por atender a chamada de Onda Cero. A ver, ¿qué importancia ten esta obra de mellorada de rede do saneamento e depuración no rural de Ferrol, Manel?
1: Hombre, vamos a ver, indudablemente, cando falamos de depuración, de saneamento, pois é unha obra moi importante, porque esta parte da zona rural, a parte norte, sobre todo, que tamén colle unhas seis ou sete parroquias, pois non ten o que se chama a rede de saneamento. Entonces, pois isto hai que funcionar con pozos negros, moitas vivendas con pozos negros, e os outros, pois, con bueno, con depuradoras con fosas sépticas, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, bueno, esta é unha demanda moi importante que levamos moitos anos. De feito, a corporación que hoxe preside José Manuel Rey Varela, no 2014, xa deixou preparado o proxecto con unha encomenda que tiña que facela en Mafesa para empezar co saneamento do rural, que xa estaba o proxecto. Era unha obra que iba máis ou menos a cuantía económica, 6,5 millóns. Entrou unha corporación distinta e logo continuou outra corporación distinta e foi imposible de que o saneamento, ese proxecto que xa estaba aí encima da mesa, pois se fixese. Que ocorre? Que sí, finales do 2022 a Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, por unha gestión naquel momento do actual alcalde José Manuel Rey Varela, pois decide que collero todo o toro polos cornos. É dicir, bueno, como vexo que aquí a nivel de concello non sodes capaces de facer o saneamento porque non se poñen de acordo as corporacións, pois eu vou financiar a obra, vou na facer eu, a través de Aguas de Galicia, se digo, eu financio 70, o resto o concello. Bueno, pois, a partir de aí, pois, empeza a coller o proxecto que se estaba feito, lóxicamente, porque técnicamente había que actualizarlo, tamén por ampliar alguna zoa máis de conexión, e actualizar os precios. O saneamento se vai a 12 millóns de euros, ¿me entendes?
0: Xa.
1: Entón, bueno, desde o momento que se empeza a traballar hasta que se está o proxecto, as dotacións económicas para empezar, xurxe un problema que retrasou as obras prácticamente casi un ano, que foi a expropiación de 79 fincas.
0: Tamén.
1: Que eso que foi por carácter de urgencia. Pero bueno, xa digo, con retraso, pero moi contentos de que a obra empece xa en este ano.
0: Claro.
1: O que sí pedimos tanto a conselleira como ao alcalde é que, lóxicamente, as fases que hai, porque son, en teoría, son dúas fases, inda que a primeira está dividida en un A e un B, que se axilicen o máis rápido posible, porque, a ver, a obra que comeza agora, que é a fase 1A, pois ten un prazo de execución de 24 meses. Mentre non acabe a 1A, en teoría non empezaría un B. Entón, logo faltaría a segunda fase, que é a que colle as parroquias de Covas, El Melle, Papoy, Marmancón, todo. Entón, bueno, que xa hemos pedido é que traten de solapar unha fase con outra, e que a ver si, como moito, en 3 anos, está todo o saneamento do rural finalizado. Xa digo, é un feito importante, un día importante, pero vamos con un poquinho de retraso, e o que tratamos tamén é de que se axilice un poquinho máis porque xa digo, contábamos co saneamento no 2027 que estuvera finalizado, xa. E bueno, o vamos a empezar pois prácticamente no 2027.
0: Claro, porque Manel Sendón, xa digo, presidente da asociación, da agrupación de asociacións da zona rural de Ferrol, estou vendo que o que se inaugura hoxe, ademais se inaugurou aí en Doniños, vai dar un servicio, polo que nos informa a consellería, 1.350 personas nese ámbito de Doniños, Balón e a Cabana, e logo incorporación de outras zonas do rural como Sanxurxo, Esmelle, Covas e a Graña Brión para beneficiar nun total de 4.420 habitantes na zona rural de Ferrol.
1: Sí, a ver, xa digo, hoxe o que comeza, bueno, o sea, colocouse, vamos decir, o primer cacho de tubería,
0: sí.
1: Diríamos que primer trozo de tubería.
0: Vale, vale. Pois, é bo exemplo, colle, sí.
1: Claro, colle a fase 1A.
0: Claro.
1: Vale, a fase 1A pois lle vai dar servicio pois a mil e pico de persoas, e se van ir enganchando sucesivamente porque logo hai que facer unha estación de bombeo que ten que subir hasta Balón. Ah, vale.
0: Vale, vale.
1: O sea, o saneamento que na parte de abaixo, que a fase 1A a zona de Doniños, que é onde o se fixo o acto de inauguración das obras.

0: Claro.
1: E logo despois hai que actualizar tamén na parte que baixa, na zona de Balón, de Montecoruto, tal, hai que algún tramo de alcantarillado, de saneamento, hai que cambiarlo porque non é capaz de que por el circulo, bueno, hai que dar máis diámetro porque vai haber moita máis agua circulando por aí, ¿no?
0: Claro.
1: Entón, esa sería, en teoría, a fase 1B. Pero xa digo, logo despois está a segunda fase,
0: claro,
1: que é a outra, a que colle, pois, eso, Esmelle, Sanxurxo, Covas, Mandiá, esa é a que nós, porque eu, aparte, son o presidente da Asociación de Veciños de Covas,
0: sí,
1: lóxicamente somos os últimos.
0: Xa,
1: entonces, bueno,
0: xa, xa,
1: entonces,
0: xa.
1: Pois hai que tirar tamén ascua,
0: ¿no? Antes de chegar ao quinto, hai que pasar polo primeiro, o segundo, o terceiro e o cuarto,
1: claro,
0: non si daquela,
1: entonces,
0: vale,
1: bueno,
0: vale.
1: Eu que tamén reivindicaba era un pouco de agilidade, o sea, que se acorten os plazos, non? Bueno, nós, mentras estemos por aquí, vamos a tratar de que os plazos se acorten o máximo posible. Xa sei que moitas veces non é fácil,
0: xa,
1: outras tampouco nos fan moito caso, pero bueno, aí estaremos dando a tabarra, porque xa digo, eu co tema este de saneamento xa levo...
0: Sí.
1: 13 anos peleando con él.
0: De todos modos, tivecho a ocasión de falar coa conselleira Ángeles Vázquez para comentar yo directamente, independientemente de que estivera tamén por aí o alcalde, é dicir, para que empuxen desde a Xunta na medida que se poida, porque claro, non sei si noutra fase, pois hai que seguir expropiando ou demais, que as expropiacións sempre teñen eses problemas engadidos, non si, Manel?
1: A ver, ela desde logo, vamos a ver, hai unha cousa que eu por experiencia, porque xa teño moitos anos, non? Neste
0: sí,
1: mundo, pois os políticos nunca din que non.
0: Vale, vale, vale.
1: Me explico.
0: Sí,
1: político
0: sí.
1: Nunca din que non. O sí, que che di un político é, estamos en elo.
0: Vale, vale,
1: vale. Cando lle faz unha pregunta, estamos en elo. Si nos dixo que hai o compromiso de que vai tratar, ali estaba tamén o director xeral, o que leva o proxecto, da Xunta de Galicia, de Aguas de Galicia,
0: sí,
1: e dice que sí, que bueno, que van a intentar acortar os plazos e todo eso. Lógicamente, José Manuel, o alcalde, que no que máis confío eu para que faga estas xestións, se ha comprometido tamén, e bueno, oye, pues mira, si somos capaces de recortar un ano, pues oye,
0: claro,
1: é un ano que para moitas viviendas e para moitos veciños é moi importante.
0: Ya.
1: Xa digo, é un compromiso electoral, así yo recalquei,
0: sí,
1: tamén,
0: cierto, hoxe, sí,
1: de que o saneamento estaría finalizado antes do 2027, o que sí está antes do 2027, esto me dixo unha persona da Corporación Municipal, me dixo, pero o que nos olvidamos de poñer é que sería antes do 2027 o inicio das obras, non a finalización do saneamento.
0: Xa.
1: Me explico.
0: Sí, sí,
1: por
0: sí,
1: eso digo algo.
0: Xa.
1: Había ese compromiso. Nós somos conscientes, bueno, de feito o alcalde pois agradeceu a paciencia que hemos tido os veciños e a agrupación do rural, porque tamén somos conscientes dos atrancos que hai, pois cando faz un proxecto, o proxecto é unha cousa, cando pos os pés na terra, pois se demostra que logo o proxecto é un papel e logo a realidade é outra. Pero bueno, aí estamos.
0: Bueno, claro, a ver, fai ese camiño a andar. Xa sabemos que a administración ten os seus prazos, ten os seus tempos, que non pase como as obras de remodelación da Malata que eu co volver dar ya atrás, que non sei que pasaba aí ca cuberta, etcétera, etcétera. Bueno, vale, palante comandante, como decían os outros, vale, Manel?
1: Eso.
0: Eu creo, visto desde fora. Porque claro, estamos falando, pois, 1.350, 4.420, e logo supoño que estes días por aí, por esa zona, habrá moita xente que evidentemente pois fai uso e servicio da depuradora, tanto para beber como para facer logo mandar a depuradora, ¿eh? O sea, hai moita xente, digo.
1: A ver, aquí na zona esta, vamos a ver, aquí si quitamos unha parte de balón, Serantes, que teñen saneamento, o resto, o sea, a parte de arriba, que é a zona das playas, vale, que é onde temos unha cantidad de conflitos enormes coas autocaravanas, as caravanas e todo eso, pero bueno, aquí arriba non hai saneamento, non hai alcantarillado. Entonces, pois aquí o que utiliza xente pois son as vivendas antiguas, os pozos negros, a contaminación que supón a nivel acuíferos e todo eso, e logo, pois, vivendas novas e todo eso, pois, utilizan as fosas sépticas, que, bueno, pero que, de todas formas, eso requiere vaciaos, claro. os vaciaos, antiguamente, pois, o que había eran unhos tractores que vaciaban, sí, e tiraban todo nas terras.
0: Sí, pero, sí.
1: Se as terras, non hai quen traballe as terras,
0: no.
1: Ose, eso está prohibido, entonces
0: claro.
1: Tens que ir a unha empresa,
0: sí,
1: vale, que esté autorizada para, claro, para facer ese tipo de traballos e de vertidos, porque logo, claro, teñen que tirar os vertidos, lóxicamente, no alcantarillado,
0: claro,
1: da zona que está abaixo na cabana.
0: Muy ben, pois que vaya para adiante esta obra que, sin dúbida alguna, facía falta nesa zona rural do Concello de Ferrol. Algúnha petición máis, fixeche, Manuel Sendón, así a bote pronto, con que che construían toda esta depuración xa está un contento, presidente?
1: Hombre, non, vamos a ver, nós aquí temos moitas reivindicacións.
0: Vale,
1: a primeira delas é o desenvolvemento, bueno, yo dixen hoxe, o Plan Xeral de Urbanismo, que é do ano 2000, despois da parcelaria, que xa fai 15 anos que rematou,
0: sí,
1: entonces estamos vendo que hai moita demanda de xente que quere vir a vivir,
0: claro,
1: quere vir pa zona rural a vivir,
0: claro,
1: non?
0: Porque sí, sí.
1: Por exemplo, aquí en Covas, que digamos que casi a parte máis lonxiana do centro de Ferrol son 10 minutos,
0: xa,
1: entendes? Entonces, bueno, o plan de urbanismo hai que darlle unha volta.
0: Actualizalo, xa.
1: Actualizalo. Logo temos un problema que levamos anos, que bueno, nesta legislatura temos a sorte que temos un concellal, que é José Tomé,
0: sí,
1: que desde logo está dando, como dín ali, está dando callo, pero lega, chega hasta donde chega, que é o tema de os aglomerados das pistas.
0: Ah.
1: Vale, hai moitas pistas que ainda non están aglomeradas. Logo,
0: xa,
1: temos un problema con Renatura. Renatura,
0: tamén,
1: que resulta... Tamén, porque temos un problema que non entendemos de que hai un camiño,
0: claro,
1: e o camiño pode ser aglomerado a mitad del e a outra, claro, mitad ten que quedar con zorra.
0: Xa.
1: O que significa zorra, polvo e todo eso. Bueno, temos moitos problemas... Pero bueno, eso sería daría
0: claro,
1: para
0: bien, pues outro día abordámolo.
1: Vale.
0: O que está claro é que para aumentar a poboación hai que dar servicios, ok?
1: Servicios.
0: E o servicio da auga, o servicio da depuradora é algo fundamental, O sea,
1: claro,
0: eso
1: claro,
0: tanto para consumir como para logo, pois, votar. O sea, eso
1: claro,
0: ten que ser fundamental, claro.
1: Os servicios son fundamentales porque eu recordo no ano 2007-2008, cando se tratou de facer aquí un campo de golf, pois é unha concelleira,
0: sí,
1: que o xe é ministra,
0: Vale. Xa non fai falta que nos des máis pistas, pero sigue.
1: O xe é ministra se opuso a ese proxecto porque decía que o campo de gol consumía moita agua e que aquí non había agua. Claro, eu recordo que lle dixen, mira, aquí en Ferrol hasta ahora temos moita agua, o que non temos é tubería,
0: Vale.
1: Entonces, para que a agua chegue
0: ás
1: vivendas, para ter agua, hai que ter a tubería.
0: Certo.
1: Non vale dicir que consume agua, porque eso... Pero bueno,
0: vale,
1: hai moitos temas que poderíamos falar, que xa digo, de todas formas, o rural non é o rural de fai 40 anos,
0: Bueno.
1: Sobre todo estas zonas que temos aquí.
0: Pois,
1: pero que
0: pois,
1: nos falta moito.
0: Pois fai ese camiño a andar e xa temos aí esa mellora da rede, o primeiro paso. Bueno, pois moitas gracias, Manuel Sendón, e que sepas que na praia de Covas sí que cortaba auga, pero hai que ir á praia igualmente a Covas, que fun unha vez ali, así que estaba fresca, pero bueno, está ben, unha praia moi chula.
1: Escoita, pero ese, esa, digamos que é algo bon que temos,
0: tamén,
1: non?
0: Tamén.
1: Se a agua está quente,
0: claro,
1: non fai circular a
0: sangue. Sí, señor, no. Activa a circulación.
1: Claro.
0: Sí, señor.
1: Vale.
0: Bueno, pois moita forza e a seguir adiante, reivindicando e reclamando, con sentido, sentidiño, con un crecemento sostible,
1: eso
0: porque eso ten que ir así. Vale, Manel Sendón, moitas gracias, presidente da Agrupación de Asociacións Rurais da Zona Rural en Ferrol. Isto era o que comentaba, por certo, escoitámola tamén a conselleira Ángeles Vázquez, hoxe presente aí nesa...